0: きの皆さん、はじめまして、小林美香です。これからも日本のアニメ、音楽をどんどん楽しんでってください。
1: A Radio Animati sono le ore 1 in punto.